Jezus a otamko je Rüdiger Reyes. Videte, nec vis vos educat. Multe veniant in nomine meo dicentes, ego sum, et multos educant. Cum audi eritis altem bella et opinionis bellorum et imu eritis, oportet fieri, sed nondum finis. Oportet fieri, sed nondum finis.

Jezus, a tam ko je Vidgar Iris. Videte, nek visel se dukat. Molte veniente nomine meo dicentes, ego sum, molto se ducant. Com odieritis altem bella et opinionis bellorum et imueritis, oportet fieri, sed nondum finis. Oportet fieri, sed nondum finis.